kutatwa kuvava hi hina ngopfu loko nga hi tivisisi ha hombe hi kotlani na wena nkongometi wena kuva kun'we hi yisa mahlweni mintirho ya xitichi xa hina hi ntsako lowukulu hikuva hina a hi gwenti hi wena Juazinho a qhingaza kokwana wa kona vovo ange ya a ni nga ta ya xikola nyamuntlha hileswaku ha va le pirisori a nga kona wa vabya futhi a humeleliwe hi mafalisimento pirisori se a ti nyamuntlha hi nga hi xikola se loko xi ya fika xikola mundzuku pirisori wa kona nge e-e a ni ku vonanga xikola tolweni ni tolwe mhaka muni xi nge hileswaku vovo a file mundlwana wa kona va le va yingayinga kokwana wa kona na Juazinho Juazinho a ti loko a ku e o ti gindla hi teacher loko a ti gindla hi teacher a nge vovo tumbela a nge ni tumbela hi yini na wena Juazinho wa ku lutlokelo ku nga nyimi na swona leswo a nge hileswaku hi pirisori vovo hi pirisori kwetoloni mani ya nga xikolo a ni ya nga xikolo loko a ni vutisile mina ni n'wi byele leswaku hileswaku we vovo u file wena